ایک مؤثر پولیس نظام کی بنیاد ہونا چاہیے۔ وہ کل قومی کمیشن برائے خواتین اور مہاراشٹر پولیس کی جانب سے چھترپتی سمبھاجی نگر میں طاقت و تحفظ کے عنوان سے ایک پروگرام کے تحت سائبر کرائمز کے خلاف پولیس کی استعداد کار میں اضافے سے متعلق ایک ورکشاپ سے خطاب کر رہی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ سائبر کرائم، مصنوعی ذہانت کے ذریعے دھوکہ دہی، جعلی ویڈیوز اور ڈیجیٹل مالیاتی فراڈ جیسے چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے پولیس کو ٹیکنالوجی، معلومات اور سائنسی طریقوں کو مؤثر طریقے سے استعمال کرنا چاہیے۔ دریا ہنسنا راہٹکر نے مصنوعی ذہانت اور خواتین کے عنوان سے ایک ورکشاپ میں بھی رہنمائی کی۔ یہ خبریں آکاشوانی چھترپتی سمبھاجی نگر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف اور کانگریس رہنما راہل گاندھی نے کل پونا میں چھاتروں کی گونج پروگرام میں طلباء اور خواتین سے براہ راست بات چیت کی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ہندوستانی خواتین ہی ملک کی سب سے بڑی طاقت ہیں۔ راہل گاندھی نے خواتین سے اپیل کی کہ وہ خود مختار بنیں، اپنی ہمت پر کھڑے ہوں اور خود پر یقین رکھیں۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان کے مختلف شعبوں میں کام کرنے والی تنخواہ دار خواتین کو مردوں کی بنسبت 25% کم اجرت ملتی ہے، جو کہ خواتین کی بے عزتی کے مترادف ہے۔ اسی دوران طلباء نے راہل گاندھی سے تعلیمی نظام میں خامیوں، پرچہ افشا، امتحانات میں بے قاعدگی، خواتین کی حفاظت، تعلیمی فیسوں میں اضافے اور روزگار کے مواقع جیسے اہم موضوعات پر گفتگو کی۔ راہل گاندھی نے طلباء کے تمام سوالات کا اطمینان بخش جواب دیتے ہوئے تعلیم، خواتین کے تحفظ، مساوی مواقع اور روزگار کے موضوعات پر بات چیت کی۔ کوکروچ جنتا پارٹی کے سربراہ ابھیجیت دبکے اور ان کے 4-5 رفقہ کار کے خلاف لاتور ضلع کے اوسا میں ضلع پریشد اسکول میں بغیر اجازت داخل ہونے اور سرکاری کام میں رخنا اندازی کا مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ معلمہ سیدہ شمشاد بانو کی جانب سے یہ شکایت درج کروائی گئی۔ اپنی شکایت میں انہوں نے کہا کہ دیپکے اور اس کے ساتھیوں نے اسکول میں بلا اجازت داخل ہو کر اور طلباء کے درمیان بیٹھ کر مختلف سوالات کیے، جس کی وجہ سے طلباء کی تعلیم اور سرکاری کام میں رکاوٹ پیدا ہوئی۔ شکایت میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس اسکول میں دوسرے اسکول کے طلباء کو بٹھانے اور اساتذہ کو معطل کرنے کی دھمکیاں دینے کا الزام لگا کر اسکول کو بدنام کیا گیا۔ دریاسنا کوکروچ جنتا پارٹی کے لاتور کوآرڈینیٹر اجنکے شندے نے الزام لگایا ہے کہ یہ مقدمہ صرف اس لیے درج کیا گیا کہ انہوں نے اسکول کی خراب حالت اور مبینہ بدعنوانیوں کا انکشاف کیا تھا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ اسکول کے معائنے کے دوران اسکول کے احاطے میں گانجہ اور شراب نوشی کے معاملات سامنے آئے۔ اسکول کی عمارت میں بیت الخلاء کی کمی، ایک بند باورچی خانہ اور دوپہر کے کھانے کے لیے طلبہ کو دیے جانے والے چاول اور دالوں میں کیڑے پائے گئے۔ شندے نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ ان معاملات کی تحقیقات کرائی جائیں اور اسکول کے طلباء کو بنیادی سہولیات فراہم کی جائیں۔ ایویشن اتھارٹی آف انڈیا کے عہدیداروں کے ایک وفد نے حال ہی میں دھاراشو ضلع کے تلجا پور تعلقے میں ماڈومبرا میں مجوزہ 4 کلومیٹر طویل رن وے کے لیے اراضی کا معائنہ کیا۔ معائنے کی ٹیم نے ہوائی اڈے کے لیے طے کردہ اس خطۂ اراضی پر مثبت خیالات کا اظہار کیا۔ رکن اسمبلی رانا جگجیت سنگھ پاٹل نے کہا کہ اس ٹیم کے دورے سے پروجیکٹ کے سلسلے میں ایک اور قدم آگے بڑھا ہے۔ ہندوستان کی تریسا جولی اور گایتری گوپی چند نے عالمی بیڈمنٹن چیمپئن شپ میں خواتین کے ڈبلز کے زمرے میں کانسے کا تمغہ جیت لیا ہے۔ گزشتہ روز چینی جوڑی کے خلاف ایک سنسنی خیز سیمی فائنل مقابلے میں تریسا گایتری جوڑی نے پہلا گیم 21-18 کے فرق سے جیتا، لیکن چینی جوڑی نے اگلے دو گیمز جیت کر فائنل میں داخلہ حاصل کر لیا۔ بھارت اور سری لنکا کے درمیان رواں دو میچوں کی کرکٹ سیریز کا دوسرا اور آخری میچ آج سے کولمبو میں کھیلا جائے گا۔ یہ میچ صبح 10 بجے شروع ہوگا۔ پہلا ٹیسٹ جیت کر بھارت نے سیریز میں 1-0 کی ناقابل شکست برتری حاصل کر رکھی ہے۔ جالنا میں پولیس ٹریننگ سینٹر میں پانی کے تحفظ کے کاموں کا کل ضلع کلکٹر آشیما مطل نے افتتاح کیا۔ پولیس کے تربیت یافتہ افراد کی مدد اور کنڈلیکا سینا فاؤنڈیشن کی شراکت سے اس علاقے میں 10 پانی جذب کرنے والے گڑھے اور 20 پشتے بنائے گئے۔ یہ منصوبہ ماہر اراضیات ڈاکٹر پنڈت وسارے کی رہنمائی میں مکمل کیا جا رہا ہے۔ اور آخر میں اس بلٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر۔

0: आप सुन रहे थे प्रोग्राम आज सवेरे, ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अब खबरें नशर की जाएंगी।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप मुदम्मार से खबरें सुनिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में पार्टी सदर दफ्तर में बीजेपी की नई तश्कील शुदा टीम से मुलाकात की। पार्टी ने वंदे मातरम की तारीखी विरासत के एहतराम और तहफ्फुज़ से मुतालिक एक करारदाद मंजूर की। मरकज ने टेलीविजन चैनलों पर इश्तहारात के लिए 12 मिनट की हद खत्म करने को नोटिफाई किया है। भारत आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स के खेलों के वज़रा की मीटिंग की मेजबानी करेगा। برطانوی پارلیمنٹ کے ارکان نے پاکستان کے قبضے والے جموں کشمیر میں پاکستانی فورسز کی جانب سے ہونے والی خون ریزی کے خاتمے کے لیے اقوام متحدہ سے مداخلت کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ 24 رکنی عملے والا ایک کارگو جہاز اڑیسہ کے ساحل کے قریب خلیج بنگال میں ڈوب گیا۔ بھارتی ساحلی محافظ دستے اور بحریہ نے بچاؤ کی کارروائی شروع کر دی ہے۔ اور کشتی میں سلواکیا میں جاری 20 سال عمر تک کی عالمی چیمپئن شپ میں مانسی لاتھر نے چاندی کا تمغہ جیتا، جبکہ تنوی اور کومن نے کانسے کے تمغے حاصل کیے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نرندر مودی نے کل نئی دلی میں بی جے پی کے صدر دفتر میں پارٹی کے نئے مقرر کردہ قومی عہدیداروں کے ساتھ میٹنگ کی۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب مودی نے کہا کہ تنظیم کی میٹنگیں نئے خیالات اور نقطۂ نظر پر مبنی ہیں، جن کا مقصد پارٹی کو مضبوط بنانا اور عوام کے ساتھ اس کے تعلق کو مزید گہرا کرنا ہے۔ بی جے پی کے صدر نتن نبین نے بھی پارٹی کے نئے مقرر کردہ قومی عہدیداروں کے ساتھ میٹنگ کی۔ میٹنگ کے دوران بی جے پی نے قومی گیت وندے ماترم کی تاریخی وراثت کے احترام اور تحفظ سے متعلق ایک قرارداد منظور کی۔ بی جے پی کے صدر نتن نبین نے کہا کہ بی جے پی کی ٹیم بھارت کو ایک ترقی یافتہ ملک بنانے کے وزیر اعظم مودی کے عزم کو پورا کرنے کے لیے پارٹی کی بنیاد کو وسیع کرنے کی خاطر مکمل لگن اور خلوص کے ساتھ کام کرنے کے لیے عہد بستہ ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب نبین نے کہا کہ وندے ماترم کی تاریخی وراثت کے احترام اور تحفظ سے متعلق قرارداد میں پارٹی نے کانگریس ورکنگ کمیٹی کے اس فیصلے کی مذمت اور واضح طور پر مخالفت کی ہے جو اس ماہ کی 19 تاریخ کو لیا گیا تھا۔ اس فیصلے کے تحت کانگریس نے اپنی 1937 کی قرارداد کو دوبارہ نافذ کرنے اور کانگریس کے پروگراموں میں وندے ماترم کو صرف اس کی پہلی دو بند تک محدود رکھنے کا فیصلہ کیا تھا۔ پارٹی نے یہ عزم بھی ظاہر کیا کہ پورے وندے ماترم کے احترام، وقار، ورثے اور قومی حیثیت کو برقرار رکھا جائے گا، کیونکہ وندے ماترم بھارت کے قومی گیت کے طور پر ملک کے قومی شعور اور آزادی کی جد و جہد کی ایک لازوال علامت ہے۔ انہوں نے کہا کہ پارٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ بی جے پی کارکنوں کے ذریعے ملک گیر مہم چلائی جائے گی تاکہ وندے ماترم کی تاریخ، مفہوم، قومی اہمیت اور شاندار ورثے کو ملک کے ہر کونے تک پہنچایا جا سکے۔ مرکزی حکومت نے ٹیلی ویژن چینلوں کے لیے اشتہارات کی 12 منٹ کی حد ختم کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے۔ یہ فیصلہ کیبل ٹیلی ویژن نیٹورکس ضوابط 1994 میں ترمیم کو گزٹ میں شائع کیے جانے کے بعد نافذ ہو گیا ہے۔ اس سے قبل وزارت اطلاعات و نشریات نے کہا تھا کہ ٹیلی ویژن نشریات کے شعبے میں آنے والی تبدیلیوں کے پیش نظر اشتہارات کی مدت سے متعلق موجودہ ضوابط پر دوبارہ غور کرنے کی ضرورت محسوس کی گئی تھی۔ بھارت برکس 2026 کی اپنی صدارت کے تحت آج آندھرا پردیش کے وشاکھاپٹنم میں برکس کھیلوں کے وزرا کی میٹنگ کی میزبانی کر رہا ہے۔ نوجوانوں کے امور اور کھیلوں کے مرکزی وزیر ڈاکٹر منسوخ مانڈویا برکس کے تمام 11 رکن ملکوں کے کھیلوں کے وزیروں اور وفود کے سربراہان کے ساتھ میٹنگ میں شرکت کریں گے۔ مرکزی وزیر محترمہ انوپریا پٹیل نے کہا ہے کہ بھارت کو تحقیق، جدت ترازی اور ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز کی بنیاد پر دنیا کی فارمیسی کی اپنے شناخت سے آگے بڑھ کر دنیا کی تجربہ گاہ کے طور پر ابھرنا چاہیے۔ انڈین انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ احمد آباد میں منعقدہ آئی آئی ایم اے ہیلتھ کیئر سمٹ 2026 کے تیسرے ایڈیشن سے خطاب کرتے ہوئے محترمہ پٹیل نے

صحت کے شعبے میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی انقلابی صلاحیتوں اور اس کے مثبت اثرات کو اجاگر کیا۔ کیمیکلز اور کھادوں کے مرکزی وزیر جگت پرکاش نڈا نے کل خریف کے موجودہ اور آئندہ ربی سیزن کے لیے کھاد کے محکمے کی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ نئی دلی میں منعقدہ میٹنگ میں محکمہ کھاد کے سیکرٹری اور اعلی افسران موجود تھے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب نڈا نے کہا کہ ملک میں کھاد کی صورتحال اطمینان بخش ہے۔ انہوں نے کہا کہ کسانوں کو کھاد کی مسلسل اور بلا رکاوٹ فراہمی اور بروقت دستیابی کو یقینی بنانا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر جے شنکر آج سے روس کا دو روزہ سرکاری دورہ کریں گے۔ وزیر موصوف تجارتی، اقتصادی، سائنسی، تکنیکی اور ثقافتی تعاون سے متعلق بھارت روس بین حکومتی کمیشن کے 27ویں اجلاس کی مشترکہ طور پر صدارت کریں گے۔ اس دورے کے دوران ڈاکٹر جے شنکر روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاروف سے بھی ملاقات کریں گے اور علاقائی و عالمی امور پر خیالات کا تبادلہ کریں گے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ 70 سے زیادہ برطانوی ارکان پارلیمنٹ نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریش کو خط لکھ کر پاکستان کے قبضے والے جموں کشمیر پی او جے کے میں بگڑتی صورتحال پر مداخلت کرنے کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے پاکستانی فورسز کی جانب سے ہونے والی خون ریزی کو روکنے اور شہریوں کی جانوں کے تحفظ کے لیے اقدامات کرنے کا مطالبہ کیا۔ یہ اپیل مقبوضہ علاقے میں بڑھتے تشدد اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے درمیان سامنے آئی ہے، جہاں پاکستانی فورسز کی سخت کارروائی میں سینکڑوں افراد ہلاک اور زخمی ہو چکے ہیں۔ یہ خطہ اس وقت بھی سخت ناکہ بندی، کرفیو اور مواصلات کی مکمل بندش کا شکار ہے۔ برطانوی قانون سازوں نے کہا کہ پاکستان کے قبضے والے جموں کشمیر کی تشویشناک صورتحال اب بین الاقوامی توجہ اور کوششوں کی متقاضی ہے، تاکہ کشیدگی میں کمی لائی جا سکے، جواب دہی طے کی جا سکے اور پرامن حل کی راہ ہموار ہو سکے۔ انہوں نے اقوام متحدہ سے یہ اپیل کی کہ وہ پاکستانی حکام پر زور دے کہ لوگوں کی منمانی گرفتاریوں کا سلسلہ بند ہونا چاہیے، گرفتار افراد کو قانونی کارروائی کا مناسب حق اور قانونی مدد تک رسائی دی جانی چاہیے۔ حقوق انسانی کے ادارے بلوچ یکجہتی کمیٹی نے بلوچستان کے مستنگ ضلع میں پاکستانی فورسز کی جانب سے شہریوں پر کیے گئے ڈرون حملے کو سرکاری دہشت گردی کا واقعہ قرار دیا ہے۔ جمعے کو مستنگ ضلع کے ایک علاقے میں ایک باغیچے پر ڈرون حملے کے بعد یہ بیان سامنے آیا۔ اس حملے میں وہاں کام کرنے والے 4 افراد موقع پر ہی ہلاک ہو گئے، جبکہ 3 دیگر زخمی ہو گئے۔ پاکستانی فضائیہ کے ذریعے بلوچستان کے سوراب ضلع کے گیردار علاقے میں رہائشی علاقے پر مبینہ اندھا دھن بمباری کے محض چند دن کے بعد یہ حملہ کیا گیا ہے۔ بمباری میں خواتین اور بچوں سمیت 30 سے زیادہ افراد مارے گئے تھے اور متعدد زخمی ہوئے تھے۔ حقوق انسانی کے ادارے نے کہا کہ بلوچستان میں عام شہریوں کے خلاف ریکو جیٹس، ڈرونز اور دیگر فوجی طاقت کے استعمال سے پاکستان کی بلوچ لوگوں پر محض ان کی شناخت کی بنیاد پر اندھا دھن ہلاکتیں کرنے کی پالیسی کا انکشاف ہوتا ہے۔ پاناما کا ایک پرچم بردار جہاز جس میں عملے کے 24 افراد سوار تھے کل خلیج بنگال میں ڈوب گیا۔ اس جہاز میں زیادہ تر عملہ چینی شہریوں پر مشتمل تھا۔ حکام نے بتایا کہ وہ جہاز اڑیسہ کے ساحل سے تقریباً 240 بحری میل دور غرقاب ہوا۔ یہ جہاز اڑیسہ سے تقریباً 38,000 ٹن لوہے کا خام مال لے کر سنگاپور جا رہا تھا۔ بھارتی ساحلی محافظ دستے اور بھارتی بحریہ نے امداد اور بچاؤ کی کارروائی شروع کر دی ہے۔ اب تک 2 افراد کو بچایا جا چکا ہے۔ بھارتی موسمیات محکمہ IMD نے چھتیس گڑھ اڑیسہ میں آج شدید سے بہت شدید بارش کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ IMD نے کہا کہ مشرقی اتر پردیش، جھارکھنڈ، کرناٹک، گنگا کی ترائی والے مغربی بنگال اور ودربھ کے علاقوں میں آج شدید بارش کے حالات رہنے کا امکان ہے۔ سلواکیا میں جاری 20 سال کی عمر تک کی عالمی کشتی چیمپئن شپ میں بھارتی خاتون پہلوانوں نے ملک کے لیے مزید 3 تمغے جیتے۔ مانسی لاتھر نے چاندی جبکہ تنوی اور کومن نے کانسے کے تمغے حاصل کیے۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی نے دلی میں پارٹی صدر دفتر میں BJP کی نئی تشکیل شدہ ٹیم سے ملاقات کی۔ پارٹی نے وندے ماترم کی تاریخی وراثت کے احترام اور
تحفظ سے متعلق ایک قرارداد منظور کی۔

مرکز نے ٹیلی ویژن چینلوں پر اشتہارات کے لیے 12 منٹ کی حد ختم کرنے کو نوٹیفائی کیا ہے۔ بھارت آج آندھرا پردیش کی وشاکھاپٹنم میں برکس کے کھیلوں کے وزراء کی میٹنگ کی میزبانی کرے گا۔ برطانوی پارلیمنٹ کے ارکان نے پاکستان کے قبضے والے جموں کشمیر میں پاکستانی فورسز کی جانب سے ہونے والی خونریزی کے خاتمے کے لیے اقوام متحدہ سے مداخلت کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ 24 رکنی عملے والا ایک کارگو جہاز اڑیشہ کے ساحل کے قریب خلیج بنگال میں ڈوب گیا۔ بھارتی ساحلی محافظ دستے اور بحریہ نے بچاؤ کی کارروائی شروع کر دی۔